0: Como a pinangue.
1: Ah, je te ah, da ona ndo bona disturbaga.
0: Ora it. Mas que nasi.
1: That's not nothing so mo ku do bi ke bona.
0: Ah, ndi cha bika maspageti.
1: Maspageti.
0: Eh.
1: Mm. Eh. Ah, ora it, okay. Kana wapedza oye ko.